0: Radio Kiss FM.
1: Potrebna mi sreće, dobre nove plan, i dobri pas, autostrada, lepe pati, nove mjeste, gdje nje ocenjaju nas, hoze stopa van, kjede usmjesovi gazi moja srce. Dobre nove plan, i dobri pas, autostrada, lepe.